Illuminate your life, my God. Imra kolovo se presta yada. Iroma doze presto lovosa. Imelepede bra kolovo so lema kuna maya. Eya branda la la la la la. Ira kolovo se.